یقیناً ہم خود کو بے حد خوش نصیب مانتے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس آپ رہتے ہیں, آپ کا جذبہ رہتا ہے. چاند سے پھول سے میری زبان سے سنیے, چاند سے پھول سے میری زبان سے سنیے, ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. نمسکار آداب, 100.7 ایف ایم رینبو پر آپ سبھی خواتین و حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم استقبال کرتی ہوں میں آپ کی میزبان رچا محفل آبشار میں. وقت ہو چکا ہے اس محفل کا جہاں عشق اور عبادت ایک ہی سانس میں پروئے جاتے ہیں, جہاں بہتا ہے آبشار غزل بن کر عشق کا آئینہ. تو چلیے آج رات واپس اسی آبشار میں, اسی عشق کے آئینے میں ہم اور آپ ڈوبتے ہیں. آپ کی اپنے سود